0: Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Inggi, dudane pencipta agama merdeka sarang sami, tembang sekeng mok deuli sampun aturang ditiang, tembang main hati sampun dilarang. Inggi, rajang sore ngelantur wentan Bu Jero Bangli, pun api gitu nengi Bu Jero Bangli ring tulikup. Inggi, sarang Bu Jero Sri sekeng siangan gianyar, siangan bergetar, mirang kemam merdeka menggelegar. Ya, mugi ampun mirang niki Bu Jero Sri ring siangan gianyar. Sareng Bu Jero Sami Jero mererot mangkin niki. Bu Jero Pandi saking Sukawati. Rajang sore talar punapi kata Bu Jero Pandi Sukawati. Layang-layang Bagus Wirate sampun tembang wau nggih. Sane mangkin tembangnya sane siage pokal Pompi Dumun.